0: Kashnami sumakta taita mituta alabashpa kantarkakuna. Kishpi chikpak sumak rimay nishpami sumakta kantankuna nacho. Kikinkunapish kantarkangichimi wakinkuna kamamita kunaka kantaiwan, kantaiwan yanukungichu imata chari rurakorkangichi nacho. Bueno. Así mi taita mito bendeseachu sinashpaka ñawpa programa pe uyarkangichi sinallatik ashka llaki kawsayman chayarkakuna Marta y Ricardo paikunapak kawsayka llakila mari umay llaktapipish nusi chashna chari mayjin wasipika paikunapak kawsay shinallatik llakila charinachu ama chayman chayashun sino taita mitota mañashpa kay programata uyashpa reflexionarishun nachu kaikuna imamantata shina tukurka paikuna mandarishpa paikuna mana taitamito man consultashpa mana alli planificashpa kasarashkamantami kashna llakila kawsay shamurkakuna shinalatik shamurkakuna paikuna pagmanka willanakuna chayta ninchik chismis kayta rikurkani kashna purikurka kashna mikarka nishpa ashtawanpish maypi rikushpa ayudanapuk randika paikunata acompañashpa imata yachachina pu randik ashtawan mana allita yachachirkakuna mana allita willarkakuna shuk fosforowan shuk ukshi hatun urkupi sindishka shinata rurashpa sakirkakuna nacho chashnami kikinkuna uyashkankichik kuranka shinallatik ñami Ricardo Pumama chayakun ñukanchik taita Tomás pagman mi chayakun shinakashpaka ñami chay wasi uranikta chayakun no se imata chareninga imalaya chari chaskinga kuna no se ima chari tukunga nachu chayta shinashpaka uyashpa kumpañashpa katipaychi
1: Sampasu
2: Shabopu
1: Sampasu taita Tomasito asilachkau sakupangi
2: Buenas tardes asilachkake
1: Angela, papacito, yo con chimari, que tu visitamos y hay corimo con
2: pancho. Ari, mamita, ima pichare.
1: Papacito, taitito, mama o caipi pichá.
2: Caipi miñam caigrin, mama o.
1: Ima ningue.
2: Mama, caiaco.
1: Pit caiaco.
2: Mama, tu mazam caiaco.
1: Ima tat ninca.
2: Oye, xamu ya, nyuka, ima tat.
1: Haku, haku, uyas, ishkind, ima tap, ima milagro, xamurga, taitas. Ima, anji, noticia, xamurga pichare. Sampas, mamá Ambrosita, yo con Jimmy. Visitamos Samu Copanchi. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, mamá Tomasita y mamá Milagro, Uriay Kumop.
1: Pague la ti mamita, maridita, yo con Jimmy, asipste a Xcata. Caipes, una nana y tucosan, si hay corimo Copanchi.
3: Y mapchar cap.
1: Papacita, maridita, ama piña espala, ama cola espala, yo con Jimmy. Yo con Chihuahua con la marijatón. Manchanay makanaku manchanay piñanaku kutin titia kupaska keken poso sitio apis mekin tshiwizan pitak sipazlan nyuka tsori lindu piun tiksi purikoska mai pitik sipurikoska nespa pazlanakuska motibula manchanay piñanaku makanaku kaisup saisup se joksirinaku itsi nis joksirininakos paikuna piñanaku koska Saita mari papacita, maridita, kikin mamita kiskamanta, yaitu kiskamanta, uijanam, paslanam, samu kuperkan.
2: Ari mamita, no si kai wambra kuna kada zatu chay tun, no lak maihi mupshar kulpak tiesi, ni maihi lazo ta na ima ni mari. Mamita, maita paslanakus rikula, ari mamita, nyo kam ashi uma imachi, saar munta na lakupi, ashi hambi akitut obya mogrini, mamma, paslanakus kumbedi.
1: Ari papacita, ari taitita, astampis, astam. Ungui nani hapinga kama sinami sambuske yachipani kusita maridita papacita sinispaka ñukunchi wambrakuna chaylaya tukupika imatati rurapashun ima shinati kaytaka allichipashunka
3: ima shinapish ari kunanka yuyarina kapankashi ñuka taytaka sarumtata imachi uma nani pichu nani nishpamari imachi mana pudimukun kunankarin Imatati rashumpish kay wambrakunaka tukkipida pay chashna solo kawsaku ñukamtaka ima wawitutapish mana charinchi ima ñukamtaka separachish divorciachinamun yachipanchi imatati ñana entendikpika rashunka
1: maridita papacita ñukapish chaylatatimi nipani shinaka imalayta kawsapanga ima shinati puripanga paykunapish ni karipish ni warmipish ni mayjin latopish mana entendirikukpika Nyuka psaila tati mi yuya pan kiki mamita china nikpika nyuka pukarin. Kari wambrami imalaya pspaika kausa pangachari.
3: Ari mamita chinishpaka Himalaya kashpapish paikunatatik tapungapun Himalaya kashpapish ña ñami shamukripani ñuka tayta imachi tukush ukutarin chaytarim rikumukupani ñami katimush.
1: Nachu mamita, nachu papasita chinishpaka wasipish shuyakripash ari mamita, ari maridita taytawat ima yakituta ima hambisituta kushpala paburta rurri nachu mamita maridita.
3: Ña ñami katimush mamita ñami shamukrin. Ay no, si está que hay hambre con atat y matat rasharin nat entendí que conong y matat rashar cotim jibanat ministiculati a chin kai hambre mana oyes kazar spo conong kasna toko taitas taitat rico gris y mat y mat toko guncho taitau taitau
2: oh
3: y mat toko gungeka
2: o mana asit o ma bitch nan
3: ay shoy rico sombrero to ancho rico. Ай, тайтыс, хомбекш кыншина, има тукунге. Ай, майпет, яқуды жатит конуч, кайп яқкидат конуч, бейорық шапитты ончу, распринты февр хапш кеачин, ума феврит куш кеачин, рупакшка ума вауак, тайтыс. Конуг има тукушар, има ашта ончу нанын. Ай, тайтыс, ке има яқудат кушар, конуг. Ай, мамит, има пастиж, ай, майпет жандыш, кай кучулапик мана мартин дапшти енч. Ай, пичилат кайп самарик, ням, якито тапамогри, няку. Тип ю якито принтип чурангап, ня жатту жиш апанам. Ай, тай тэск, конунг, ай, май, жатти туш питалабиш, мас, конунг, малаябш. Мамитала, нюк тай так аштау тукуй пьячинг мамит, чу амбра усюзакар, наш хамунг, конунг, и матукшар мамитала, нюк сол маркад. Конунг, риш тай цки, ай, тай цки. Тайта, шуй кай чапиту, чураш, уйчсинг, сирир. Тайта. Има тайтас, тайта, гняшинам. Има чтокуш. Тайтау. Ай, мамитала. Ай, манан, кону самила маржукшикшк тайтас. Ай, мамита, ику сита, нюк тайта, гаштон мартукуш, кону. Има тукушар, жиним, нюка вижанам, маск. Нюк омра ламуш, вижагриша, тайтас, жиним.
1: Эй, ну си, кашна, тукунакшкан, чолула, уармилата рикуш, покайлая, уогунабиш, отшката ми жакич, и матати журашари, майпит, пимунт, има уйжаша, пимунт, има, тиупш, майпи, пищари, майпи, пимунт, астам уйжаша, пимунт, астам пажлаша, има нашари, кунакарин, байп мамитапш, Сипара чешун, мала вида чешун, и матати журраса. Кай ова кунак маснат, римаку пипс маснат. Ама часна као си чекчун, нику пипс. Часна токун куна чем так дигана, нюкат римун дигана, ма на казун нишпа нинг носи, носи, носи, носи, кай, токунак скэнчи носи. Ух, кай токуйте самон, носи так. И матапша кутик кунак, уасип журракун куна чу имапшари. Кут пиняна кукунга.
2: Kay warmi wat himalayat kazar kani chimatir de mas matas kay do jakun si wakari kuram uku ta kun tkharish na ontani mejor separar egrinit separar net kay ti infierno ta na ontani tu tam tatarin jim chi shatar ri chau pe punja jim na na na na kay kausin matas jakun si majakungik marta imajakung sho
3: imningik.
2: Има браба речу. Има жахун гек, нин?
3: Жеку я има жаху, та нюк жипа дапу жеку нин.
2: Майм жеки, майм.
3: Нюка чечер, нюк васи мам шалат, че майм шач.
2: Мекор жеку, аня, че, я говорю, си ся локу дзе, мекор, кайн да апур, хайк.
3: Чека я жеку не ла, цак я нюка че апуша, нюк жупа куна дак, има бу таприк нгек. Жеку, аня, жен не ла, ты канта нима на кайпи жуга шач. Нюка гарин канта, мекор ня. Че ты ка мама у нее транкилку ну сирик.
2: Ня,
3: ня, жик куни латик, не упал.
2: Кай же три, имажен кай бежи марико.
3: Чё я не купачка, не там жик куни, не ари, не жик куни.
2: Ня, он там, не канка усы так, не надо.
3: Ня, жик куни латик, не упал.
2: Упал, не упал, не имажен, жука чкачи мне ты. Не, апара, не кака, не. Уезжи шрен, не кака, хача бы грин.
3: Не кача, има уже шишар, кам имадат уезжанга птияник.
2: Ня, кай уармит, я жит. Нати пичаш на уармит ингаж, ни пикай мунду интера в начи на уармит ингаж, аки не дей мас, на интене речка и уармитати. Ай, Диос.
1: Уамбра, има тат рожа кунгек.
4: Niin, kai pe koleraatsin kotti maasta koleraatsin.
1: Kotin sinä lidianaks tiaks mun. Kas pit hapsi vasut sa tin.
4: Maasta, maasta, maasta.
1: Maasta, maasta kotti kanka kotti imata druja kun geik.
4: Ja, no se, joka nia separarin.
1: Koleraatsin mitu rik. Mai pit kas pitin sta vasut sa.
4: Ja separarin rit, kun ga nia on tani kait kausi mai ta. Ja, ja ji makun la, mai ti mala kausa jaksna.
1: Asi ari o kun nak. Asi chinna ko hatu riparana druja skambuksari asi ya chaik.
4: No se, ja kun gar ja maasta ni kupi machinia. Asi cheri kun jopa kun nia. No se, mala ja kun ja kipi kun mini oku.
1: Kambu mara vesa kausita no se nyuka nyam pai pu yaya mama mu isa mon nenus kanku na tsari imale ajiglaringi ti imale na
4: pero mas ta culpa la ti maita nya
1: ma selo mas ta culpa la gana kanga su kanka go ti mata druja kungi ga mu nya tingi
4: ni mana jan imata sa skanya nyuka ne no se
1: kanku na culpa mant kanku na kausimant mas ta pu yai tu imakari ungus ka mikas ka sta ri kungi la pisasta
4: No sé, chita, ya, con lugar, ya, separas con ya, allá, su familia, ya, no sé con lugar.
1: ¡Samo pasó! Ya, ves, ni un canircán, ya, muy samón, ni un canircán, ya, mamá, ambrosia, sam.
4: No sé, chita, ya, mejor, ya, a pesar de eso, ni un canta, mejor, mejor, que es tú.
1: ¡Cambo, casi, ari, tú, cuí, maps!
4: Ma, ya, con lugar, ni un canta, o cuadamren, no sé.
1: ¡Samo pasó! ¡Samo, pe, ari, mamita, ari, cosita!
5: ¡Ari, mamita, ari, cosita, ni un cuso, Skype, ya, chipo!
1: Kai pemi kapari mamit nem kaya
5: mari pan. Sato lata shamo pa ne pa kai.
1: Masta, mama kaya kun kanzam zoksi. Wawa kun naga imat mancha nai pa tandari kunso.
6: Lesensio. Mam, buenas tardes imat ukngik.
5: Halo, amra, mas tu papa yo imat tukung kunya nashi mi zoksin tu ratol la mari mat umana na chispa mana vali.
6: Mai pit papa yuk.
5: Wase bi mar ajim spal shamunik la dulapi haku zi
6: kusin. Hushin cha zi kusin imatat nana chi kurgaka.
5: O ma pichu na podin in Spanya nana shimi na zoksin tu haku kurski.
6: Haku hap chin cha zi kus papa yutar haku.
1: Mas tu imatok shanin tuk.
6: Nyuk papa ina shimi zoksin tu nek lisens, lisens, yuka rin, nya rin.
4: Nyach apojin.
1: Nyach apojin, tu dabia chinan se shaya guila chaip. Nach oyengik paipu ya it ungus ka nishtak manna shemi zoksin chun ispam ning. Amma kulera chingi chuk kankunap kulpa mantam shina tukshang.
4: Grabin in chuk?
1: Na shen sa pukza kungalam.
4: Konuga, zikukshun chuk?
1: Imat manna zikugrina kangak huizu izu apod lukot nyop.
4: Ya pera amma tangizya maita. Tangana, hak hak hak zikush.
1: Dezenya grabin hak hak hak. Lukot apod zoksir.
4: Apod ya, hak hak hak hak hak.
1: Nyop, nyop.
5: Ой, я бы мам, не бы. Мой пиди тай тыск, тай так, а что тут кшкан? Яй, кюком луку.
6: Мой пид херкак, мой пи.
5: Кай лап, кай лап. Ай, тай тат жик.
6: Папа ю. Папа и мату кунгик. Папа ю.
5: Тай так не шеми на жукшик вячинки.
6: Папа ю, папа ю, кашим жукшик шкаш, кону и мажашу.
5: Ай, тай тыски на весен, у меня гель покажут руканти, тай тыски, ур май сын тусан фламом ся пожинят.
6: Папа ю, кашим жукшик шкаш.
4: Имато унгичек, има тукшиха, сигурно ти че унгошка.
6: Нюк папа и нян жима кшках, нюк папа и мает пет, петат кашук шкум педиар.
4: Тайте Томас, тайте Томас.
6: Нюк папа и нян жим жукшик шкаху, папа и ю.
4: Има тукшиха жухар на жикурин.
6: На жим жукшини ник пет рухамор кош кашут.
4: Мама, мам, хош, масти трухамор, ирману Мигелу, чей кашу чарит, хош, хош. Жи, апанга, байта, ня, ваню, хачин.
1: Ням жин,
4: кайшатай. Локот, жи, локот, жи.
6: Нюк папа ю, лады, да, чим нюк жин.
4: Упал, гай, масти.
6: Нюк папа ю, папа ю.
4: Упал, ястя, кайт, камбец, апура, апанга.
6: Мама, май пит жупи, ты агон, камбецин гам.
5: Кай, пихай, какай жупа, мусю жупи, тат чурачи, апури. Ням Wantuy, wantuy.
6: Ay, ukra pocha. A por si caso hay un
4: día. Sí, sí, así la hacen, urma sin que me mire. Ya, ja, ja, ja. Así, wantuy.
6: Ya, ay, así acá.
4: Ya, sí, sí, caso, que la pam, ya, mamá, así, ma. A por.
1: Ya, a por ir, lucot, que hay cubija, wantos, a por ir, lucot.
4: Cuando con chilate, apure, ña ha cuaña.
1: Ha cuaco, apure.
5: Ari taitito, ari papacito, papu juri, ari ñuco taito, ña nashi mi juxi con capura paichi.
4: Ña, ña, ha cuaco.
6: Ña, ña, ha cuaco.
0: Tukui kai rayito viejo, kuna panicuna, amigo kuna, tukui jacta po viejo kuna. Alaja ta vea corcanguichi nacho. Wakinguna nige, ima aji tikangari, mana aji carcaca, ni con guichi chari nacho. Pero casnami tukuska kuna kai familia nacho. Marta y Ricardo paikuna kazarka kuna. Imagínate, vía ringi chichu punta manta, imagínate kazarka. Alá jata chupalanificarka, o alá jata dios tamañerka kunacho, imalaya tijarka. Mana nacho, mana Dios ta mañerka kunacho, paikuna pa su ilusión, su apurado, paikuna munanakushkamanta, chaymanta kasararka kunanacho. May ratupik harkarka, taitamamapish harkarkami, ama kasaraychu nishpa, nima consejos, nima ta mana uyasha nerkacho nacho. Paikuna nerka kasarana kanchi y chashnami tukurka kuna. Mana Dios ta mañerka pishu paikunaka nacho. Shinakashkamantaka, imatanin Dios pa shimika. Imatayerka kuna. Paikunaka astawanpis chikan yachinata, kaishu yaya, kaishu mama, chikan yachinatami yuyerka kuna paikunaka nacho. Hawala nerka kuna chikan yachishun, sinispa kaishu nerka ajimi, sinispa kanyuka pichayuila timikani nina kurka kuna nacho. Pero Dios pakshimi mana chaita nincho nacho, Dios pakshimi nin, Dios tandachishkataka runa kuna ka pi mana partitukuncho nin, pi mi partinga solamente wanyu imi. Partitukun. Runa kuna ka mana Dios ta rixishka manta, mana Dios pakshimi ta rixishka manta ka hawala, sinespa ka partishun, sinespa ka chikan yachishun nina kun kuna nacho. Pero kai radio to yaku, kampishnia ti chasna yu ita charingiman chikan yachina, de repente ima problema shamuk pika nya, chikan yachishun ama chaita ku yashun. Hasta wankare, Dios pakshimi ta rixashpa, Dios pakshimi ta rikushpa, ayuda ta mañashun. Kaishu chayshu tapuna kushpa, consejos ta mañashun. Yaya mama pish consejos ta kuna kanchi. Allí kausachun, ama chikan yarinamun chayashun nacho. Sinashpaka, consecuencia que imate paikuna paka, mana uyashkamanta, paikuna mandarishkamanta, paikuna munana kushpa, hawa kazarashkamantaka. Kashami tukun kuna, yaki kausamun chayan kuna, makanaku imun chayan kuna, hasta paipak suedro, Ricardo po suedro, taita Tomas pish ungorin, ña hospital manrin, no si imalaya chari tukun ganacho. Sina kashpak kaira tuya kuna panikuna. Ajita yuyarishun, ajita nyukanchi taita mito tamanyaspa, ama nyukanchi joven kuna, nyukanchi runa kuna munashka sinala, kazarasun nacho, sino Dios tamanyasun. Dios tamañasun, Dios amparlasun, y a mamá consigue chaita uyasun, y a mamá pi pastores, pi consejo taco pipis, chaita uyasun. Dios tamañasun, punta pica, casarangapuca, ama casnalaya, Ricardo y Marta laya, ama tocungapu, cona panicona. Sina caspaca, casnami, cae programa tauyas pacaticus canguichi, sina caspaca, cona cae panicona, somacta, Dios alabaspa, suctic programa, cama ni panchina, chu, sina caspaca, cona sina camachi. Dios bendice a chu.